0: Mokwa yo zo 0803-275-1-764. Mwaga chozi enu wanem unbreakable. Wanem epi na ekwenti ya. Okoro gi nkoma. Yi basari ya baso mpye kule kwa na ikuwe kuya. Kede akara ekwenti ya. 0803. Idego ye. Mwade yo zibo. 0803. Nguangu ile cha DRM 61. Sina 61 DRM 90. Sina 90 de DRM
1: 922.
0: Otua kage si we mwike iwe sonya iye basara yabo imo unit cup 2026. Ekwana kakoro gakoro. Nyekwa megu ya habani ike ni ike. Mwayo.